Ya kanjin kawe jongja samkin lanji chenambi ngato de la ti tar tang na ba si samji nang jin ban da ye nam so hun jang go nyen ting kong work lo long chen dang so no chang chen dem de ne to go che che re khni nyam ge de kunu go de je la nun ge le chnin nga na de ren ge le chnde so ndig ba dang dong zen ba to den ja yin ja chi khalo dang ja chi lam jo yong an dem de kur ge ja tim dang tham sul yang na tham gil ge ding gil ge khor gin der ka me per zi tim tin ge khor gi zu chen ju la ka Titang nampak genteng a cim balpai kuning macik ke nyamar ere yang sangi susu genteng nyetuk bandar kapar kelam tak dan sinang dating kalangan jen ramen nasus ketang yang cina.

dadambi ci sok chin ne xiang qin de mang qin de ge jiu jiu bi yin lian tan keng gen cong de teng ni sen bi shi deng cong ren xiang qin jie lan si song chu so yi la de te jian ni jin qian xiong wa deng ni tong ni zhe luo da jie qi bi ci qin ni ni zong le de xia ji ri le so yi la dong bi liu den deng duan sen xie ge yu qing lan si duo de me zhe su deng tong kong duo de song chu bi chu le sar su star ke duo de jia chim jing gan chi su cai den de deng yu le so yi neng zong ren ba yan qi meng meng se zhong ki lansa songchub lan gan ker ni lansa songchub xia ji de jian meng huan ju deng qian cong pei ji jin qian gun neng ji ba deng de ren ko yin zuo zhun de ren ba de ki nuo si huan xin neng ji ge neng sa deng rang xiong tuan kong jin kem ko li ge xiang li xiang de su de ke ge duo de gan chi xie sha zuo ki ba ma si le rang xiong songchub sa ji duo de ge ji gan heng de de cha kong neng ge lansa duo de xia ji xia lu xi ge de li xian ne gong ni chen me xie zong ni lansi tuan kong la de xi le deng ju deng jia chun duo bu duo de cuan zhen xie ba རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང 相亲的人比兰萨改进娘素学不是萨空和几个能人应那个兰萨也是个人家为相亲的人比兰萨改进蒙布了娘素接着几个人强过的等三个学历娘素学习把三路子有了而个一接着人中学的人生个兰萨当然当当素个兰萨求等次个一个兰萨兰萨穷之素兰萨也是个门家为娘素学不让下学不上子有了所以李世宗跟追了的可以跟着可不给斯特斯特克的学习学习的 兰斯的多少个东西成个小区了成个小区的特区学习把他们都批有了三区学习把他们捏动着什么多了人生给从人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松秀所以三区的人生进阶兰斯松

0: 新版国币塔吉吉斯坦黑药了，蒙本的药那当真去着急比跌出了，该吃咱们用昨天些币出生正药。这就是济南集团端的，前过的一部当乐特尼巴尼送这些去。北侧土币排挤着林根的当铺这个地，这就是济南平级大力层了塔吉国这该吃那拉布当人办呢。但当铺人，中共中央差不多举起龙骨侧币，他们托中通当铺些米，忙接国这个当，忙托里排挤中间做了送。 但尼泊尔，这就是习近平的大力节能的多少通当铺的，北京一中的那边，人家可恰成了三十多辆的平米，恰成了六七了三十多的维修车间的成了几轮子。别个恰成的你去，当然不仅仅团里马路上这种些把当，恰成土地产生了人车人车都建筑这种位，给给了人家的我们省的村一号。路三边多少通当边上，这就是习近平的单独呢。
1: 当日不见得团里马路上这种小姐的，容易牵过中央别人个，他不去林根所写短村当不如上班的，三十个咱们心里生活是个印象。论得他个人了，人家叫环卷去，是干个了忙不切的事情。年些当孙后全部人穷特别，他不去一点的，团里叫马路恰成为一样。俺碰环卷了三没七不认识多点的同话当，六点钟吧，热穷起了东西，打坐了中间六节当日不见了。
0: 啊，第二用初期呢，你错别人了。这就是说，江苏铁路错别，这是不啦？是个中共人家全部硬币，俺才硬不得的，俺碰黄卷的日期。说这个等吃不空，这个等吃不上。说不定是做那的，俺让你多点的东西通中间谈穷些给西南集团。别的家南北三万这个的，俺让这去别的家让俺等这些币换几个硬币。大陆你不送。
1: 接触书记习近平的，这错该签单，三年了，多少万人个，别的家南北三万，刚就跟这个不是，过这个他们能想，也能够扩充全部多点的东西的呢。七次土币是说个关键，接让这个人心起了动啊等，而且去扩充了解决不的呢，也能够解决了别的家损耗接着的动啊。谁能够这套单，盘子那是跟的，他们也给这关键用不了，把从些给西南集团，啥空腾出来别的呢？
0: 彼此土币排挤完全是别人个性的确认。大多年不中，这就是这习近平的，也利用三个这个操控腾讯排挤这三十个钱本的拉情况能。也利用初期的你错别人了，这就是其环球的申请钱币那次三百二十几个八等，那到那三百特殊些比特很多个八等，你们用这东西给西南集团，也利用初期的你错记，这就是其和别熊人的克斯尔等工程在的。
1: 上海的克斯尔街彼此都比人生当，拍进了，是跟得了当时当兵，人们从的地里，北京当天气，河北季节腾出了拍进了，也是不当，看书三段能。但这个不然，这就手机也能见得，还能不腾出了啥吧？也不着别谈，这不同个钱能。中间那个腾出了拍进了，回眸跟这种是啥子我马斯，还能不腾出了谈，操控拍进玩起了这种的东西了，真多么是跟得当。这就手机他不进这吃了我。
0: 这错人的解，都和这的心理，短期的这比那么的解，六七六不容易学了。心理上的当然不见得，中间那个解当然不见得，全都用当，彼此当这话有比，同他玩什么的，这就是这习近平的特色，也比短期时间。但这个不然，这就是这切的，山东德州的林城克了，并联中的东域家的一位朋友，三里家也是么团结的，下边年少朋友的三，第几次打中我想克的朋友，真的不亲切当。
1: 乡里车气过去了吧？乡里六七了门那几了，随便硬些打弄。大路了人家去，也人家团村，托门了家嘛，车车生的干。也人家了，路那个什么呢？离他们些十多里门比，俺去中间西坡了个的单铺人民币，他去家人个了玩。这个边这个当，你空点这个，团里没成当，过去了没成个边这个去，送送了不些把呢？中共中央差不多举起，能够弄成当，啊，各处去你把钱了东西玩，他们托不中些把当。
0: 大陆那边，这就是这习近平的，排挤等临近了，行动能行。换句话说，这组排挤的年轻年轻的，没不吃的东西。农业强国中央办过村里，也能让小辈送起了西。不但等比起中央人呢，人家可不动起举起，热衷吃这个西。老头子也能够团结了折腾，过了那阵这个，吃起那个等，吃起这个什么的，人们了人工得了钱呢，哪能个第二年的，人家去热衷从不等怕的。
1: 不但等彼此什么几年呢？中共中央差不多举起这错的，这错的严重些多呢。大陆那边，龙潭的习近平、苏恒硬币等中央的
0: Tang yung tang yelung kyarik suzi mamang da tenzhil gi nijil di. Yargi sunan tang hua chilin batu si di. Jernang tang jirchi kyun yung chenpo ni la jingdum sha ji yin chung si ba tang. Peji tang binjig la jingdum si ba. Shishuk ki dung dag tang nankir ki shkangil na cu la katil nidin je wi. Rangja ki huanjur la gani sarwa tang jibcil lakshuk su pewi nan ba nguan. Dene top kabi lovshil ringa huanjur nhenshe yimir masil. Ngu tsikma tkhbi jimji gachin shikjang yinbi lushabi huanjur jizgu peji jia mungbina nguanjir yungwar mungzhi lagbu dang. Zhongki shaba lagbir jibi nanggani tangla tkhi yuol. Dongi charingu junga ba nguanjir shibi nanggani ngijibla tenki. Dadambi tsi shikinyin, zhongku gongchen tanga wunyini lungu vya tanga nga korwar tenjil shibi tsuchina shtang. Shichu shuja Xi Jinpingi tangi yungla yelchi shtambu dang matadam batu shagi shibi mbukil nang. Dichonne batu paranla Lurjina batu paragan. Lumtan Xi Jinping sohyang yinbi dang zhongying gan guchil shtambi gu, dang yung dang yelyung rik suzi mamang yelchi ji kengxiang. Shugu yung ni jitsu rangdik dang ribjin jia yakub shtubdin shtamba dang. Zhonghua marik jia labchi jadar nguanjir shabi shungsi hua ngir chenbi mdanda shogki.
2: Dabdanbi qi sohching yin, xiangqin mangqin shkab jibjibi jin liyayun tankang gan chongda tang nyersambi shtang, chorgun xiangqin jia lansi songshu soyi lab ditab jani jinchim shungwa dang. Nishtung nyechik lodab jikjik bi cik jingin nizung lakhtab shajirili. Soyik lar donbi liyev dan dang doncin sherga yuqing, lansi dodim gjigsul dang tongkong dodim, songshu wifchul, larsu, shtarkil dodim, jachim jinganchi suq cadinda dang yuli. Soyik nangar zung rinba yanchi mamang sajunggi lansa songshu langan kirni, lansa songshu shajidi jamang huanjur dang jinsung peji jin chargul namchik ba dang. Derin kovin jojun di rinba deki norsil shungansi namchik. Нагца танг рамшон тонкун шинкэм кориг синли синрди сур декэ кэ тотэм ганч шипча зоги ба масл рамшон сурчу сачи тотэм жигжи ганган хтэр ди чапкун нанг лансэр тотэм шажи хсалу шиги телиг зэн гонни тэм гэр зонни ланси тонкун лар тагшлаг данг жог танг ржач но дон бэр тотэм цонзэм шипа рамье танг мангту тотэм лансаб зончул цонзэн намо шипа лансал харсу дөнгэл гэнэм ташив цален сугчи хтам бу чацэн хсалу зи юла Soyik nang lansa deyar Yakub Jiglang tang rangshung songshib kallam, yang na rangshung Jiglang namchigni songshib shajig salu shiba masil. Gongni chimchik tambab zhir zhongni, lansi nang gugdum shabchul ngalli salu shidi, ngilu jirchung gar genkuf kong tabbir kaktab shiba tang, lamlik jin jirmil rangshin cherib tang yula. Xiangqin rambi lansa gachin nyamsu shibar cakung chik nangam, yang na lansi rin rawi xiangqin rambi lansa gachin mangpo shigla nyamsu jirzik jikjir changul tang zanzig shini, nyamsu shi chukbaq salu zi yula. Rigi jistir jenchung shi te, rangshin ga glansin damra tang, damsul glansa, chiu tang cio yi glansa, glansa chungji su glansi rig manra war nyamsu langsha shibchab don yulin. So yi gli sajung gan drilir de kaki ganchi kagui tar starkil shibshib shi te, glansir gdoshig donwi chimgil shabchul la, chimftir shibshir tachub shi gipak dambab shi yulin. Camjur shi bar darna, nishtung jiksim dur, rangshin gim chorong shangchin ji glansi songshub so yi xartud rangshin dambi goni chabzhig dang lagdar shi bi, Rangshin ga lansa songshub shabar shkindan nirdim tang yule. Soyi la gongni chimak sarwa tang, Jakub jen zhuil ga lansa songshub sijish tar shug yong nib zubjib shi di. Gongni chim tang vjintan nirdim tabar shi bi, lansa songshub la chimchung gan gan songhtambu ndonchub shi yule.
0: Daje bi qian ni nian, zhongku mama ngil kheng cormung shangchina yandag ngil kheng ni zhigba tar na, cormung na tenzhin na shangdi cungli ngil kheng mashgang cayul gongsi ndowa yandag ngil kheng tang. Cormung na zekho shangdi cungli ngil kheng mashgang cayul gongsi Hore yandag ngil kheng jiji, jingye namang rangshin jie, ngil zi qianyir jatsik ngin sizgni. Shangchini yung jie, jingye namang rangshin jie, qiehtu ngil zi shabshi jatsik jie shtung cha kheng. Malu warga rangshung kalni, armachi shtujil dang, zangsim zhong yilar yakub jiekum vinjig songyo jie, shtiwi kildan iba dang. Turjang lansa yig jigda cha ba dang, turgang ga zachi sugchiga dang, zekhang ga tongkong pansin chukba yo bi, dogui turgang ga jingye namang rangshin songchub xe bi, ngil zi sakil shir shel. Sakunjia jekum songshu la rongdag shachil, zhongku mamang ngil kheng, zhongun shangchina yanlag ngil kheng ki. Shangchin tang zhongchir rinba ni jie, yanlag ngil kheng ga nyamgil shiansu zgni. Jengye namang rangshin jie ngil zi garchig la dirdi. Sani chami ngil zi jigzi, shatang nyamsu dang, warman jie jilcha dang, haribgung chengwa li nlemzig linhun, jidin shili. Rangshun songshu shayil kornyil dang songshun. Jekum rini yilkur nyamzi su, Chabkong jia ngil zi yabchur namcheng yirmadambi sechul shimi. Shungdi shtoshim shibabjil, charshin yoba dang, dolu yobi tanjina shangdi cunli ngil kheng, dowa yandag ngil kheng dang. Zekho shangdi cunli ngil kheng dang,
1: 或者严重的坑坑坑的措施的心理。今年他们

0: 我们现在，我们自己前年的扎青这个节的车同学的，前年的扎青节会是从哪吃的？第一场面这个是属于杨梅这个比，查空用件，杨梅这边南巴西多的。相亲的用件，今年南梅让我们现在我在培训了，扎苏些出发的，恰到动车边六零件杨勇动车的是。当地今年南梅让我们现在我自己前年的扎青这个比三年成名，我在这个日子里去。
1: 查空节杰克们送酒节所难当，今年南门人民节团控恰巧，江都团的培训节艰苦起了，当不了目的。今年南门人民节，我自前多少些马路真呢？我看那个今年南门人民节，我自家里吃的当汤皮，接的那行业拉出当，江都行业拉出了先看的做当，杰克们欣赏，杰们他了啥休息啥？中午了，满街杰克们点这个点些错，你中先看的做，俺那了开胃锅，你有这条西巴当。
0: 今年南门人民节，咱同松秀他是前头的一段的俄文团子，三头心里端了。俺们说咱是三头当，先接着咱是集中，把这节菜吃松正说，杰克们组织的组内的总理也就是。中秀大排当，十里台阶俄文三当，中秀大排腾起俄文说，俺们也就团子也人几个人不是的。今年南门人民节松秀节，潘志文是多比，你是中学不了，第一那人正当。
1: 杰克妈比也讲到，也都能俄文节日上学。再等差不多，详细的这个了，咱们就把当。开始从头跟咱们就比，差不多我家吃东西，理解才听到把当。扎头等英语节，下些南巴节日是当时的。我家干年节是集中这当，前头呢也都能俄文团子一句是。那这个别单这个话嘞，今年南门人民节我自前年的扎青年节，俺们最新呢，隆重忙促亲亲东阿当接等了。今年南门人民节真有差不空节。
2: 俺们那过了冬时的这个冬三亚不等等。二大不等比七三七年年，大家比七二年年不热。中国天津的人家冬要从从出，该不少去把的，人家根本从不等你，你错过。从人相亲节冷的么些比，人上个年节比那开年年是去错这些的，人们等的去把等的。突然间前顿节冷热天呢，集体去天津的才不。是干的天津从初期，去年节要从别的到我这边来等你。 昨天前顿团子太客的天津的芒村在去了村里，团去了县村芒村的台北，三个人一节团里有人在等，人里有个年纪，芒村的一盆鸡卡到了六七了，南北三里六幺二个毛皮。天津中秋节，村里乡亲那马头这个人上去了，卡到了六七水平有了，第二人物，天津进村里来卡到了六七等，在去了六七下，但得给这不行，因为这样村等村中的西北，这头六村说他们南门不接待。 村里的白日的监控团子，而今马起了不同，头儿更的皮实就巴登了。北京、天津这城市是更吃不了软的皮。各地天津村中呢，人家可不能比环球的鸟村一样的，都个硬币，瞳孔捂得了不等，前面的人家切皮，村里的团里这么一等，想说见咱去的村里人家切不了，过去不敢请咱有了。人村这干不是，村里人可来干不是，切切头皮。村里种么等，鸟的葱啊，葱他们村这里才马起了不中华等。
3: 天津谁这个得错等，我们也得错错。上你忙着开立起鸟的错把忙不停的送的不是。他们的人心人机，人家喷什么错了？前期我们不是说行，但是详细谁这个等，老子也是错了。开不是个茄子，而且我们年轻人机错，恰逢忙不吃不了。他们的干部还看不等，突然跟我们争执，说今我们团结错，前顿详细团结那，别那个他们的印象。而且可就是给这别那个很讲吧，而且可不能被开不这个登记，我这个忙速结账当我们办的。
2: 托尔根尔在很跟车子忙不忙见多伦参比，许个用年村村前顿团里去，二十分六百人用了。当地村镇人民呢，村上相亲及天津等村村及年底等，宣传他们的节气了。三个团里六百人，你把车子，你给你说太不客气了。村村及当地人做过客是总的，天津等村村及团结的宣传年个，而今起没不是三不的便宜。各处的民众分不清把等，村上经济隆重忙促及拥抱派的，六七隆重的便宜。
0: 天津芒族建筑区的喷射作品当时，热切东城的街路，天津等村村建筑区的热不得几十几年，俺们是不是让咱这块担心？反正他一中华门的金灯作品都很正经了。大东北青年不念了，村里的所有人都上课，那国母中学期，热么热就学习的出去，人家去参加就完等，但是人生期，学习东城学不出去，那都那么个呢？这个就是参加等，来么就这个，整个的学习。
1: 多他们南中间就学徒学段，没有玩的，那国母中间的三大牌比，满地出边干松没人家交接当，十二牌比没参加经验了，全他们满地出边干松完了，过了十万几个三亚啊，没么接了车个、东二个、周家生一号了。 我们去了日本，我们去了石器，乐土的水比材质究竟没比那国母中去的去。咱们这个东西，那都能特殊把你过上的。那国母这撮肉去了石器，精品乐土的当。这撮肉去了石器，材质个差劲就是土。那国母中去的去，该客气为忙出去，过去的是不是傻逼？啊，冷下才等的东西过去，大就是错。咱们这个一家客个多呢，中去的等个相当中的，啊，另外几个人把生气，石器乐土的水不？ ཁྱི ཁྱིམ ཚང གི རྒྱ སྟོང བ རྒྱབ རྒྱ ལྷག ལ ལས གྲུབ མར ནས གོ ཆེར ཚམ རྒྱབ ཞེས དང ལུར གསར དུ ཕར བའི མན ཐི ཚོ བའི འགན སྲུང བྱ ཡུལ བདེན རྒྱ རྒྱབ རྒྱལ ཁྲོད དུ གྲོང ཁྱེར ཁྱིམ ཐུ ཅན གྱི མི རྒྱབ རྒྱ སོ ཁྲིག དང ཞིང དེ ཁྱིམ ཐུ ཅན གྱི མི སུམ བརྒྱ ང ཉི ཡོད དེ ཁྲོད ཀྱི འགའ ཤས ནི ན གཞོན ལས ཀ མེད པའི དབང པོ སྐྱོན ཅན ཚབ ཆེན དང མན ཐི ཚོ བའི འགན སྲུང ni gan song sha yi bie ge cha cheng gan song jie ba dang shi ri pe yi bie ge cha cheng shi ri pe ban wan jie shi ngi pen jie wo ju shi ge ba ma si war li zhan ni ke zeng lan ken lang wan gu shi ki na guo mu zhong qi ji xiang dang zhong de a de ke su jie sha xie ge kong de si ji jie duan chen dang li zhu li ri ma sa zhe shi de jie cha gang de ngi pe qi yong ge ba dang cha xin de gang de no ma rong wa mang chu ji tong wa zam ji ha gu de bu shi yi huo Dedung Yamde, a decob den la, zonil mutsuja, jetung yamchu shedi, a jetung left any gachashi badang, doni la jejuni, seja gibi, lady merni, a rangi, tangil shabby, washtung mebrishi yual. Mansuja receive shoni, chundum a shirti cabber, mutung some jaskatan yuadang, a rochur a laduna drift to the yaki, sodan a shamchu shedi, a revision chuv. A darere, captain tia gochir a shivshir shedi, Mansuja stakalawo, a rochur mangle lady, shesil nang seldang, jambu jang shaki.
3: Mansuja looked in your tabershi. Chetun digzi mangal artini, Narsetan Sarik Tongkunjer, Pisan Torok Tongvi, Ejerkul Shower, Kurum Dabbing, Kendatangsti. Galatar Chechang Yibjaye, Panjir Mavi Nuxel of Jerkultang, Chengwali Jenkum Huanjur Nuxel, Chechang of Jatang Sosumjer, Pinta Rampage of Zorton, Sonat of Zoni, Lathrapsi. Jenkum of Jerkul digs Arabtan Rambi, Ramachin Ramjiche, Hungakup Japsel Lodger Nidem Shibatang, Narim Zirjungtang, Chendam Jer Jenkum Kori Lapchi, Ramachi Stojijer, Jenkum Gosong Malak, Tambur Zoachi Shiba Masel. Tatong Wemet the Lippi, Nursi Tongkung la, Son Hirjis of Chipatang. Nagandab Twenty Janaba, Pansam Jesus of Tangla, Nakhang Starkurton, Jenkum Kamso. Ratan of Trossing Sugar, Rini Kunyam, the Namtang Mampotoni, Jenkum Naksati, Shangi Yombum Par, Rorum Shepi, Tongkung Chipshipi, Yelong Tan Jerushini, Jenkum Tang Twenty, Rini Yakur, Among Suchi, Pandi Mampo, Chito Chipsa Yorushi. Jenkum or Gamson Lapur Jeskiti, Tanet Jonchi Jenkum Tang Twenty, Rini Ekurchi, Jesikanji, Yamjin Pijik Tongstang, Gentling and Tangs of the Tangi, Narsi Tonliche, Yester Rampur Larkin the Tangle. Harnum Nara Chamboni, Chelan Gentan Jerby, Pisan Torok Tong, where Stone is Kendatangatanga, Jenkum Sorchuntang, Narsil Kamso, Ranshung Tarik Chabdel, Starkur Strossan Sochi, Shinny Tarikan Tumber, and Changu Shepatanga, Jenkum Chandrika Mazia de Kun Tisan Tatunga. Rekung Yesu Gomshi Jerinitang, Narsil Jenkum Tongkong Yamjik Tansu Shepa, Shani Mangvi, Jonchir Nientab Jer, Jenkum Shelang Temba, Jonchir Jer Jenkum Strosang, Shanchak Sapa, Mansu Jer Jamdo de Dutang Sambi, Wartung Jashigi, Terre Jonchir Nagalitang, Satung Chichin, Drilling Gankerby, Motu Shipatarna, Terre Jonchir Chi Nari Pits and Torak Tongjete, Shanchin Yonche, a Malung Momo Yakur Jeff, Chi Gordin of Chini, Yakur Twenty Donchil Pansam Jesus of Tongatang, Rini Yakur Shapshi, Malang Tisanta Tongi Masle. Tatung Nagandu Panjur Tang, Narsil Yakursu, Rjamdo de Namsia Samshini.
2: Nagli tandi lirzik sarpil tang, chumra janji nyotsung lar kandag tongji tang. Machi shtoji tab dedul tang, yekur lan chambi jinkam rigni yekur jim tosak sarwa nikhi yogib to di. Chongchir sakungjir pisan toyin peji tang, mangchuk jim bapar utambu yongjir rogram shisir.
1: Dali yin bapshul chibi gabsi charwa wabba jingdi tang, sakil kahi se charwa mbapsil jigba, chelug sashi nyanka nolishang zigmir shongbi, aniyun zadigla dani, tsofshin warig rangshung kilchi, Turgang chelung hongkong kushawa ngay larkang zgani. Shangchini yongjie jiganyi samga chelung hongkong shawi jensul donchul shtangsub shiddi. Chelung hongkong gostong tala sawran jawa jiggi sati lejiv tawlima sartul gupil shikhang. Jensul sargir chi gani sawadang, gagdum dodum chi ngancha ngimbavdang. Anakil gostong gi tatsil songshdi ngaytub jandang, calji jan, caldan janji chi chelung hongkong gondum malag jingzgib shi. Chelung hongkong ka ngaytub nangka gwaram lamagni. Shibchi guni, jini yang ganchi lini to yomil njawa dang, anini ya charwa mbabtsil dang, chelugwa nitsil njawa, simni ya nyamda duntukta kyol yomil njawa, vzini ya ngomil shingin la, dutim cunzim shi yomil njawa, angani ya ngisuk jadig shi yomil njawa, jini ya nyanyu la nipu shi yomil njawa ji, njirmi la sartu jiv tabir shi di. Shzawa ni, sojin ki arigli tafsir ki gohtung shihtung turwa dang, chelugwa hongkong shawa di, jenghang ni ya rangir ki hongkhi tabir gandir dang ni, jekho gojig ni, anakil zashul da kyun yung li lag jiru shi. Dinyam da arzong dang shang, adewa ji arimba sim da, chelwa ngonggong ganhang yinjil sawu shi ni, arzong arimbi jindum dang, shang dang zongde ji nirjiv, adewa arimbi ngonjiv shi bi, arimgir gugduma namba zgiddi, chelwa nitsil gohtong di yung chow dang, longkil meba, kongda taba ji ngon jiru shi. Jirim ji karu jiyang dang, ngaytub panchila mgni, sobshan kal ji sawurin jawa jiga sato di, shugu yung ni, Chelok gabje liri dang, gondum gostung, chaftana tanglim shebi yerim yungsa chafta jigishti. Yenim janja guni, mishil bab jadang, tagir ni dang. Anehtala nisa tagir gostung shebi nambar gapil shi. Sartu janjan yermil gostung jilni, pani chibi guni nyanshi jarkir dang, shibshir rimjil. Yigcho mangwa suja naduna dangog shedi. Dandagi yerim je karu jiyangta dang shang. Yachi livshil namchi yilngi dangbar joba dang, ligu zuwu lagjib shebir nichil di. Stofhe jigdi ji ngomil lefshir dang, charchil shtashiv, nyankia nitsil tagchul, mangchua nipu suji zonyang shawa bani, jirim chilgu ngongu gan ganjib pani, chal chenbi tondagu shi.
2: Nyamku namba, shuni jachik sanjir gorlaq sanru. Amir ki sanzin tiglang puyi cik jinyam tantuna. Ari gayalang lag jichun chewi magtun gachul peji jagdib shi yomul. Wanjang gayalang dang wikir jakub jan daki, arif shugla reshib doni. Ari gnirkib sa gayalang lag dondag magtun wii reshib shi la. Jemtsen nam jidu shug su sur, Tommy Jemtsen jig jomshir chibsin la. Nangtun lam jugnir tang shug yung, rzawa ni khuar mutsim chonga gar gong jipa. Taitang nyamta, gailang ga nyangdan jikil mepir zwa sunta. Tilang po yif tantuna. Magdun og dondag tongwi ngachul mepir zwa jirin taba shung yomul. Wanjang ngondru nab shug su si, jugnir gi Jemtsen jugje te yinsir. Gailang nyanjur ji gailang ga magshu khuarik jir kacha chagni nitsa pewa tarna. Ari sanzin ji gailang ga pargul cham jugbi reishin na rzantamak sarwa shigin la. Gailangga mokhung na toksun chekhi je nambargani yo baatang, yotsila chagdiga yegpo shi yo baaftan. Gailangga shamjil bochanggi arir nyemchung gachul mapilwi taatsigab chaga.

就大家能搞透个，大理下一南站，等等个回个路回南站，都说说说，你那是个搞这个有活的，就能从你那样，还整个搞钱包的。年轻那个时候，也能够立山顶从济南大路这个，就因此个立山的目的，过去也有个的，现在就立，也能够立山顶从济南，让那个些来路站的出这个玩的，打格根灯，用那路这个过去那个立山的用着为主。年轻那个时候，全部都拿把从济南，下一个立山的用着为主个去了，用那让那个从济南来路站的里，都给大军的从济南，还整个改钱包的。yin ge de neng ge len sin di nang ge chi ta ga ya neng ge li xia yong zhe dang luo ma ge den zhe duo de ku ru di lang zhen da tao zu ge ru jia yu tian de neng ge len sin di nang ge chi zuo lu ge nang zhong ge xin he zong huai kan ge jia de luo zha ge luo zu jun ba gen zhe den jie wo dan xi lan de ga da zu ga ya neng ka tu ge li xia de yong zhe be ju ra dian jin ni de luo ma ge den zhe duo de ge ku ren de la zhe qian de nan ba zong cong ni nan yang ding ge ten de zhe ge zhe zha zu yi guo sa tuo neng ge guo sa gan da li yo ni na ding ge tan ni ge chi gen le ga chan zhe ga tong